širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20 МГц радио, 2000 газовая свайл на Сбербара. Радио 100 Капсель.

vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: 1,3 МГц у Дежньо.
1: Радіо з капсель.

0: reklama. Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.

polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalkė režisierius pristato. Fermoje vykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo Birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesį gegužės 23-osios horoskopai. Avino, šiuo metu esate arba rimtų santykių pradinėje, arba baigiamojoje stadijoje, kad ir kaip būtų laukia svarbus sprendimai. O lemiamas žodis – jūsų. Jautis svarbiausia techninės detalės. Rūpinkitės, kad mechanizmas veiktų be priekaištų, o dėl judėjimo krypties ir prasmės galvate skauda kitiems. Leiskite savo palisėti nuo bet kokios atsakomybės už dalykus, kurie iš tiesų nei negali nuo jūsų priklausyti. Dviniai, šiandien bus pernelyg sunku susikaupti produktyviai veiklai. Padėtų nebent geras startas pirmoje dienos pusėje, tada popiet reikalai judės jau savaime. Iš inercijos. Vengite keisti iš anksto sudarytą veiksmų planą. Vėžys laukia ne vienas surprizas, mėginti juos atspėti ir pasiruošti visiems įmanomiems atvejams beprasmiškas ir kvailas susėmimas. Verčiau dar kartą pagalvokite, ar tikrai einate tuo keliu, kuriuo turėtumėte eiti. Liūtas diena gali prasidėti galvos skausmo ir šį paprastą savijautą, bet dar iki pietų turėtų prašviesėti. Artėja permainos meilės reikaluose, gali būti, kad keisis partneris. Iniciatyvos kol kas nerodykite. Mergelė, jei jums rodosi, kad kažkoks darbas šiandien nepavyks, verčiau jo nesimkite. Iš tiesų nepavyks. Susilaikykite nuo egzotiško maisto, neįprastų pramogų ar polgių. Intymių santykių verčiau vengti, ypač jei partneris palyginti naujas. Svarstyklės, turėsite pelno ir net didesnio, nei galėjote tikėtis. Kita vertus, nekurkite ilgalaikių planų. Tokia sėkmė labai įnoringa ir trumpalaikė. Džiaukitės tuo, ką gavote šiandien. Skorpionas, aktyvios veiklos diena. Sėkmė lydės tuos, kurie pagal veiklos pobūdį nesėdi vienoje vietoje. Kurjerius, reklamos agentus, vairuotojus, paštininkus. Šaulys, nešvaistykite veltui nei pinigų, nei energijos ir vienam ir kitam dar rasite tinkamesnį panaudojimo būdą. Pasistengite nepradėti tokių darbų, kurių negalėsite šiandien pat ir užbaigti. Dažnam ožiaragių diena bus ganėtinai sunki. Paramos ir supratimo sulauksite tik šeimoje ar artimų draugų būryje. Venkite bendrauti su mažai pažįstamais žmonėmis. Šiandien jiems padarysite nekokį įspūdį. Vandenis, maži dėmesio ženklai iš jūsų pusės bus labai gerai įvertinti. Nepražiopsokite momento, antraip jau artimiausiu metu padėti taisyti teks itin brangiomis dovanomis ar tiesiog titaniškomis pastangomis. Naržuvys. Paskutinis dalykas, dėl kurio šiandien suksite galvą, bus padoraus elgesio taisyklės. Esate linkę siekti tikslo bet kokiomis priemonėmis. Kągi, tik nenustebkite, jei ne visur ir visada tai pasiteisins.

0: čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Narys. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 23-ąją. 1430-aisiais Kompienė suimta Žana d'Ark ir atiduota Britams. 1701-aisiais Londone pakartas škotų piratas kapitonas Viljamas Kidas. 1873-aisiais Kanadoje įkurta Raitoji šiaurės vakarų policija, davusi pradžią karališkai Kanados raitai policijai. 1879-aisiais rusų rašytojui Ivanui Turgenevui suteiktas Oksfordo universiteto civilinės teisės daktaro laipsnis. Jis buvo pirmasis rašytas pasaulyje, kuriam suteikta tokia garbė. 1934-aisiais per susišaudimą su policija nukauti garsiai Amerikos plėšikai bei žmogžudžiai Bonnie Parker ir Klaidas Barau. 1941-aisiais mirė anglų automobilių gamintas Herbertas Ostinas. 1949-aisiais oficialiai paskelbta Vokietijos federacinė respublika su sostinė Bonoje. 1953-aisiais per 48 valandas Lietuvoje suimta ir ištremta beveik 37 tūkstančių valstiečių, atsisakiusių stoti į kolūkius. Nuo 1987-aisiais SSRS nutraukė radijos stoties Amerikos balsas trukdžius.

0: вижню. Радіо Скапси.
1: Ору прогнозе.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.

Muzikinė data gegužės 23-ąją. 1992-aisiais buvo oficialiai paskelbtas mirusio Queen vokalisto Freddie Mercury testamentas. Jame buvo rašoma, kad net 12 milijonų dolerių atitenka dainininko draugei Mary Austin, nors jų nesiejo jokie šeimyniniai ar

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Muzikinė data gegužės 23-ąją. 1994-aisiais karščiausia muzikos naujiena buvo labai populiarios britų komedijos Keturios vestuvės ir vienerios laidotuvės garso takelis, kuriame buvo pas populiariausios 110-mečio kūrinys 7 milijonų kopijų tiražų išpirkta Vet Vet Vet baladė Love Is All Around.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: Ūsai. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 23-ąją. 1707-aisiais gimė Karlas Linėjus, 18 amžiaus švedų gamtininkas, mokslinės sistematikos kūrėjas. 1795-aisiais gimė anglų architektas seras Čarlzas Baris, suprojektavęs Didžiosios Britanijos parlamento rūmus. 1848-aisiais gimė vokiečių išradėjas Otas Lilientalis, kurios skraidančiais modeliais vėliau pasinaudojo lėktuvo kūrėjai broliai Raitai. 1933-aisiais gimė aktorė Joanna Collins. 1947-aisiais gimė Bill Huntas iš grupės Electric Light Orchestra. 1950-aisiais gimė aktorė Linda Thompson. 1951-aisiais gimė Anatolijus Karpovas, pasaulio šachmatų čempionas. 1952-aisiais gimė Annie Mary David, prancūzų dainininkė. 1973-aisiais jie atstovavo Liuksemburgui Eurovizijos dainų konkurse ir užėmė pirmąją vietą. 1979-aisiais Annie Mary David dar kartą dalyvavo šiame konkurse. Šį kartą jie atstovavo Prancūzijai ir užėmė trečiąją vietą. 1957-aisiais gimė 8-ame dešimtmetyje populiarios grupės Baltimore vokalistas Jimmy McShane'as. 1967-aisiais gimė grupės Radiohead muzikantas Philas Silvėjus. 1968-aisiais gimė Oasis muzikantas Naulis Gallagheris. 1974-aisiais gimė dainininkė Jemel. 1974-aisiais gimė Richardas Jonesas, grupės Stereophonics bosistas. Nuo 1991-aisiais gimė Lena Meyer Landrut, Vokietijos dainininkė. 2010-ųjų Eurovizijos dainų konkurse tapo nugalėtoja su daina Satellite.

0: 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį gegužės 23-osios horoskopai. Avino, šiuo metu esate arba rimtų santykių pradinėje, arba baigiamojoje stadijoje, kad ir kaip būtų, laukia svarbus sprendimai. O lemiamas žodis – jūsų. Jautis svarbiausia techninės detalės. Rūpinkitės, kad mechanizmas veiktų be priekaištų, o dėl judėjimo krypties ir prasmės galvate skauda kitiems. Leiskite sau palisėti nuo bet kokios atsakomybės už dalykus, kurie iš tiesų nei negali nuo jūsų priklausyti. Dviniai, šiandien bus pernelyg sunku susikaupti produktyviai veiklai. Padėtų nebent geras startas pirmoje dienos pusėje, tada popiet reikalai judės jau savaime. Iš inercijos. Vengite keisti iš anksto sudarytą veiksmų planą. Vėžys, laukia ne vienas surprizas, mėginti juos atspėti ir pasiruošti visiems įmanomiems atvejams beprasmiškas ir kvailas užsiėmimas. Verčiau dar kartą pagalvokite, ar tikrai einate tuo keliu, kuriuo turėtumėte eiti. Liūtas, diena gali prasidėti galvos skausmo ir šį paprastą savijautą, bet dar iki pietų turėtų prašviesėti. Artėja permainos.

Vienos meilės reikalose gali būti, kad keisis partneris. Pats iniciatyvos kol kas nerodykite. Mergelė, jei jums rodosi, kad kažkoks darbas šiandien nepavyks, verčiau jo nesimkite. Iš tiesų nepavyks. Susilaikykite nuo egzotiško maisto, neįprastų pramogų ar polgių. Intimių santykių verčiau vengti, ypač jei partneris palyginti naujas. Svarstyklės, turėsite pelno ir net didesnio nei galėjote tikėtis. Kita vertus, nekurkite ilgalaikių planų. Tokia sėkmė labai įnoringa ir trumpalaikė. Džiaukitės tuo, ką gavote šiandien. Skorpionas. Aktyvios veiklos diena. Sėkmė lydės tuos, kurie pagal veiklos pobūdį nesėdi vienoje vietoje. Kurjerius, reklamos agentus, vairuotojus, paštininkus. Šaulys. Nešvaistykite veltui nei pinigų, nei energijos ir vienam ir kitam dar rasite tinkamesnį panaudojimo būdą. Pasistengite nepradėti tokių darbų, kurių negalėsite šiandien pat ir užbaigti. Dažnam ožiaragių diena bus ganėtinai sunki. Paramos ir supratimo sulauksite tik šeimoje ar artimų draugų būryje. Venkite bendrauti su mažai pažįstamais žmonėmis. Šiandien jiems padarysite nekokį įspūdį. Vandenis. Maži dėmesio ženklai iš jūsų pusės bus labai gerai įvertinti. Nepražiopsokite momento, antraip jau artimiausiu metu padėti taisyti teks itin brangiomis dovanomis ar tiesiog titaniškomis pastangomis. Naržuvys. Paskutinis dalykas, dėl kurio šiandien suksite galvą, bus padoraus elgesio taisyklės. Esate linkę siekti tikslo bet kokiamis priemonėmis. Kągi, tik nenustebkite, jei ne visur ir visada tai pasiteisins.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 2000 дую МГц дождем, 2005 свал на Сбербара. Радио Статус капсель.
1: Ору прогнозе.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2006. Pussycat Dolls featuring Will.i.am. Beep.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pats laikas jūs pakviesti radio archyvus ir šiandien čia mes su jumis keliaujame į 2023 metus, ne taip ir toli atgal, kuomet 21 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Man pasakykite.

0: reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

rubrikoje Senas geras šiandien mes kartu su jumis keliamės į 2001 metus ir čia keliaujam su prancūzų duetu Daft Punk bei jų kūriniu Harder, Better, Faster, Stronger. 2001 metų spalį šitas kūrinys buvo išleistas kaip ketvirtasis singlas iš antrojo studinio albumo Discovery. Gyva šios dainos versija buvo išleista kaip singlas iš albumo Alive 2007 metų spalio 15 dieną. Na ir 2009-aisiais ši versija laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią šokio įrašą. 2011 metų spalio mėnesį NME užėmė 132 vietą savo sąraše ir buvo tarp 150 geriausių pastarųjų 15 metų kūrinių. Taigi šiandien rubrika Senas geras mus nukelia į 2001, kur Daft Punk ir Harder, Better, Faster, Stronger.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji. Keliaujam šiek tiek atgal ir 21 metų savaitę. Mūsų eteryje debiutavo Kaigo kartu su One Republic bendras darbas Lose Somebody.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
3: 2011. Adele, Someone Like You.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2001 metus kartu su Kanados roko grupe Nickelback ir jų darbu Too Bad. Daina buvo išleista 2001 metų lapkričio 27 dieną, kaip antrasis singlas iš trečiojo studinio albumo Silver Side Up. Daina pasiekė 42 vietoje Billboard Hot 100 tope, pirmąją vietą Billboard Mainstream Rock Tracks tope ir buvo pasiekta aukščiausia 20 vieta Airijoje, Niderlanduose bei Jungtinėje karalystėje. Ir turbūt reikėtų paminėti, kad ši daina Jungtinėse valstijose taip pat buvo sertifikuota ir auksu už didesnius nei pusės milijono kopijų pardavimus. Tai keliaujam pasiklausyti čia Nickelback 2001 ir Too Bad.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radio stotis Kapsai.
8: Orų prognozė.
9: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2021. Būtent tais metais, 21 metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Ruslanas ir nebepaleisk.

0: Deixa-me doer na carreira, só deixa-me eu. Deixa-me ter a sensual na espera para. Radio Status Capsule.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Auksinis hitas.
4: 2018. Calvin Harris and Dua Lipa. One Kiss. One Kiss.

0: 122 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų eteryje pats laikas, čia labai gražus darbas jūsų laukia, tikrai tikiu, kad daugelis lietuviškos muzikos mylėtojų pasigarsinsit radio imtuvus. Mes keliamės netoli 2023-uosius, kuomet 21 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Rokas, Jan ir Aidai.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Keliaujam tiesiai prie rubrikos Senas geras ir šiandien čia mes keliaujam su Good Charlotte ir Girls and Boys daina. Ir tai yra trečiasis singlas iš amerikiečių roko grupės Good Charlotte antrojo studinio albumo The Young and the Hopeless. Daina Europoje buvo išleista 2003 metų balandžio 28 dieną, nuo vėliau šiais metais buvo išleista ir JAV bei Australijoje. Girls and Boys užėmė 48 vietą JAV Billboard Hot 100, o Jungtinėje karalystėje atsidūrė 6 topo vietoje. 2018 metais gavo Britanijos fonografijos pramonės sidabrinį sertifikatą už pardavimus viršijančius 200 tūkstančių vienetų. Kitur singlas pateko į 40-ką geriausių Australijoje, Airijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Taigi ir keliaujam šiandien čia rubrikoje Senas geras, Good Charlotte ir Girls and Boys.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2009. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.

Reklama. Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

0: Радіоархівий.
1: Радіо архівуose 2021. Būtent tada, 21 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo David Guetta kartu su Bebe Rexha bendras darbas I'm Good.

0: čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje šį kartą kviečiu jūsų 2023-uosius. Tų metų 21-ąją savaitę mūsų eteryje debiutavo Rūta Lūp ir pasileidom.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Senas geras rubrikoje, šį kartą mes keliaujam su daina Freak Like Me, kuri šiaip jau mums yra žinoma kaip amerikiečių R&B dainininkė Sadinos Howard daina, kuri buvo išleista 95 metų sausio 25 dieną, kaip debiutinis singlas iš jos pirmojo albumo Do You Wanna Ride. Daina dvi savaitės buvo pasiekusi antrą vietą JAV Billboard Hot šimtuke, taip pat keturias savaitės praleido Billboard Hot R&B Singles tope, nuo Amerikos įrašų pramonės asociacija ją sertifikavo platiną už daugiau nei 1 milijoną kopijų. Daina dainavo keli atlikėjai, skaitant ir merginų grupę Sugar Babes, apie kurią aš dabar ir pasakoju. Na ir jų versija šios dainos užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše 2002 metais. Tai mes ir keliaujam iš tiesų pasikalbėti, būtent pasiklausyti šio kūrinio, ir manau, kad Sugar Babes jums yra tikrai puikiai pažįstama grupė, tai ir pasižiūrėkim, įvertinkim Sugar Babes ir Freak Like Me.

0: Реклама.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kinoteatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
7: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Stipi hitas.
4: Radio hitas.
5: 2007. Sugar Babes, About You Now.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku. Šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose, o būtent tada mūsų etrija 21 metų savaitė debiutavo Gabrielius Vagelis ir Man trūksta dienų.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Радіоархівий.
1: Keliaujam tolyn prie radio archyvų 2023. Ir tais metais dienos šviesą 21 metų savaitę mūsų etrį išvydo nuostabus lietuviškas darbas Picasso kartu su Kastyčiu Kerbedžiu padovanok mėlynakę.

0: Garsai.
1: Prie rubrikos Senas geras keliaukim ir šiandien čia svečiuose šioje rubrikoje Craig David ir jo debiutinis solinis singlas Fill Me In. Jis buvo išleistas 2000 metų balandžio 3 dieną kaip pagrindinis singlas iš jo debiutinio studinio albumo Born to Do It. Daina debiutavo pirmoje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje 2000 metų balandžio 9 dieną. Taip pat buvo išleista daina Jungtinėse valstijose 2001 metų gegužės 22 dieną ir iš karto pateko į Billboard šimtuką, kuri žemė 15 vietą. Remiantis Official Charts Company, jis buvo 10 geriausiai parduodamas singlas 2000 metais Jungtinėje karalystėje, nuo parduota buvo 573 tūkstančiai kopijų. Na ir mes su jumis keliausim visiškai netrukus arba prisiminti, arba pasiklausyti šio kūrinio naujai, nes tikrai tikiu, kad gali būti, jog būsit taip labai pamiršę, jog net neprisiminsit, kad kada nors jį esat girdėję.

0: Radio Skapsej.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2021. Little Mix, Sweet Melody.

0: Grįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Šimto ir 20 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Na ir pasižiūrėkim, kur radijo archyvai nuves mus šį kartą. Tai yra 2022-21 metų savaitė mūsų etrėje debiutavęs G&G sindikatas su kūriniu Nenormaliai.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažniu 24 val. Per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Gegužės 8-ąją.
1: Get over here!
0: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
0: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Pirmoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
5: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Šimtas ir dvidešimtas

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Šimto ir dviejų dešimtųjų megahercų dažniu.
3: Radijas Kapsai.

Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 52 МГц вещанию, 2005 свайл на Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.

0: Marijampolė moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: реклама.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tikinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Rokas Jan sudeginai.

0: 10.
1: Pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumą Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
4: Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 32 vietoje Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Radio stotis.
5: Kapsai.
4: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primenu.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Reklama.
5: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
6: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Kas jį vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.